se wo fata se wo chi aye yi obi peja ni nsa wo soro na mi nsei e wra die se wo se wo se wo ke kam ho a atam po we rasie ai tie tie tie tie enu mre o ha obi e da osubia enne anka sa wo be fri e be ko no o ha wo ne be ko to me si o ha obi e da osu no ansa na wo be fri e be ko no o ha wo ne be ko to wa ma ye hunu se wo ku ye wo ko a wo fa ta sa wo je enu mre wo fa ta sa wo je aye yi.